0: Paling isomu mau lungguh dok. Nek ngaduk lo suaramu tetep orang
1: ngaduk ya bisa tau le. Rumangsamu tak kene kok.
0: Suara cilik kok.
1: Ya bisa.
0: Carane
1: ngaduk carane dikempit.
0: Piye?
1: Sing penting rapet.
0: Heeh. Kok ana sing ditarik bareng. Sesuk tak WA sak gambare.
2: Lha opo? Gilane.

0: aku tak dong ngapalne.
1: Iya toh aku.
0: Penganten putri wis paripurna kene rong ngadi busana mulas padonan. Padono. Mulas padonan
2: iki kok iso. Engko Din Broto dilemane teko ya nok ya. Ora sa bingung-bingung.
1: He, ku mah ngado iki.
2: Loh, apa iki lho? Apa kepoi piye to ya? Jangan ngado. Lah ngado apa?
0: Kuno seco, kang kulo mati, warok suko siji. Kang kuno seco mati, warok suko siji.
3: Sik, enek siji mana?
0: Nah.
3: Sik, kudu di gawe geger, Pak.
0: Kui.
3: Sik, budali saiki opongku.
0: Budal saiki.
3: Saiki.
0: Ayo, kang. Bagi, kang.

0: Ekane penengi. Aku njaluk tolong supanamu iki.
1: Iki nalare piye?
0: Aku wis ngomong karo kowe mau. Kedadan sing tak critakno karo kowe mau ya ngene iki. Nganti aku geger karo kowe, jalarane ya teko suminten iki.
1: Den.
2: Den. Den.
1: Suminten.
2: Suminten.
0: Waras,
1: mesake bapakmu, mesake mbokmu. Simakmu nganti geger karo aku, mung mikirke kowe. Dan waras.